Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jai elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sanga om arbeitene, om kolkarvene. Der sanga for tumma arbeitene. Der fangerne sang om indianene, au evangeliska sanga. Jai hoba edivil sinis lea somaya om programmet au mai, som jai hala a, at plo pa at onahala dim. Med. For forehand manga talk.